0: How's it doing?
1: Kaka bolo ka ba khae.
0: Ka o fela?
1: Ke jo wa sa ku. Ke ya di fu ka wa go go.
0: Na la ndare.
1: Nda di wa pela.
0: Ka tla ba mngaka.
1: Ke pela. Re bitsa ka ngenda tlo tlo ya go ipatla khotso. Ke go pa go ke senda.
0: Eh mngaka.